Matanga ting najariba messes asi Yumnam huidro makalekaitagi Kumbong mayum baruana tabirakpani kanbirakliba isaina Kunma toy suba satabdi gi kunti film sitagi huidrom now boygi naitom konjelta manaubi mm nasairingba RK Jitena sairangba film isaini kudol tamjari taminasi.

pharmacy-gi kudolgi anisuba oina amuk taminasi. Yathang number 1, pharmacy-dagi huidrom naubugi konjelda. Kelena sairingba B. Vidyapati Sharma na sairangbai sai.